0: дуруду саломи самимӣ ба ҳар як шунавандаи азизу гиромӣ барномаи таронаи ватан. Имрӯз боз дар фазои пурмери мавҷҳои радио бо суруди дилнишину сухани гарму самимӣ ба сӯи як мавзӯи азизтарин ватан ро меорем. Ватан калимаест кӯтоҳ, вале пур аз маънои бузург. Маконе ки нафаси аввалро дар он гирифтаем ва орзуҳои кӯдакиро зери осмони софаш парвариш додаем. Ватан оғӯши модар аст, гармии дил аст ва манбаи ифтихору умед барои ҳар инсон. Ҳар субҳи он бо орзуи фардои нек оғоз мешавад. Дар чунин сарзамин ба дунё омадан, бузург шудан ва орзу парваридан худ як неъмати бузург аст. имрӯз мо дар барнома аз роҳи зиндагии шахсе қисса мекунем ки аз ҳамин сарзамин парвариш ёфта, дониш омӯхта, орзуҳоро амалӣ кардааст. роҳе ки ӯ интихоб намуд, ӯро ба дунёи дигар бурд, ба кишварҳои дур, ба муҳити нав, ба таҷрибаҳои тоза. аммо ҳар қадар роҳ дур бошад ҳам, дил ҳамеша ба як самт ишора мекунад, ба самти ватан. Самариддин Баҳриддинов, роҳбари барномаи ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии рушди баробар ҳуқуқ. ҳоло суҳбатамонро пешкашато менамоем.
1: бигӯед солҳои донишҷӯи шумо дар донишгоҳи миллии тоҷикистон чӣ гуна гузаштанд ва кадом орзуҳо он вақт шуморо ҳамроҳӣ мекарданд?
2: солҳои донишҷӯӣ яке аз давраҳои хотирмон буданд. он солҳо на танҳо дониш мегирифтем, балки ҷаҳонбинии мо ташаккул меёфт. орзуи асосии ман ҳамеша ин буд ки дониш омӯзам, забонҳоро аз худ кунам ва рӯзе тавонам таҷриба ва дониши худро барои рушди ҷомеаи худ истифода барам.
1: забони англисиро дар кадом сину сол оғоз кардед ва чӣ чиз шуморо барои аз худ кардани он бештар илҳом мебахшед?
2: ман забони англисиро аз сини мактабхонӣ, агар хато накунам, синфи 9 ё 10 будам оғоз кардам, зеро дар мактаби мо вақте ки дар деҳа будем забони фаронсавӣ дарс медоданд ва барои ҳамин ман ба омӯхтани забони англисӣ бисёр ҳам як шавқу рағбати зиёд пайдо кардам ва сипас дар синфи 11 буданам ба душанбе омадем ва дар инҷо боз бештару хубтар забон омӯзиро идома додам ва ин забонро аз худ кардам ва солҳои донишҷӯи ҳангоме ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар факултаи рӯзноманигорӣ ва тарҷумонӣ таҳсил мекардам, дар онҷо боз ҳам амиқтар ва боз ҳам беҳтару хубтар ин забонро аз худ кардам ва сипас албатта дар давоми солҳои корӣ сар карда аз хонаи радио, ки он вақтҳо дар бахши бурунмарзии радиои тоҷикистон кор мекардам, барномаамон бо забони англисӣ буд ва ҳамин гуна дар солҳои корӣ дар дигар ташкилотҳои хориҷӣ тавонистам ки ин забонро боз ҳам сайқал диҳам.
1: чанд сол дар хориҷ зиндагӣ ва фаъолият доштед? қадами аввал ба кишвари бегона гузоштан чӣ эҳсос дошт?
2: аз вақте ки ман ба омӯхтани забони англисӣ шурӯъ кардам ва ҳамеша орзуи ба хориҷа сафар карданро доштам. солҳое ки донишҷӯ будам, падари ман бисёр сафар мекарданд ба кишварҳои хориҷӣ ва ман ҳатто ҳамон шиносномаи онро медидам, ки пур аз раводидҳо буд ва орзу мекардам, ки ҳадди аққал соҳиби чунин шиносномаи хориҷӣ шавам ва ниҳоят ба ин орзуи худ расидам. бори аввал соли 2005 ба ҳиндустон сафар кардам ва бисёр ҳам бо як шавқу ҳаяҷон ба онҷо сафар кардам, зеро ин аввалин сафари ман буд ва ҳангоми сафар ба ҳиндустон бисёр чизҳои аҷоибу ғароибро дидем ва як таассуроти хеле баланд бардоштем, бо як таассуроти хеле зиёд ба ватан баргашт ва сафари дуюми ман ки ба кишвари Англия буд ва ҳар нафаре ки забони англисӣ меомӯзад ҳамеша орзу мекунад ки ё ба кишвари Англия ё ки ба Амрико сафар кунад, ки ман ба ҳар дуи ин кишварҳо дар тӯли ҳаётам сафар кардам ва аз тарзу зиндагӣ, аз фарҳанги онҳо, аз шароити зисту зиндагонии онҳо به خوبی آگاه شدم و برای خود بسیار چیزهای خوب را آموختم.
1: بزرگترین درسی که از زندگی در خارج گرفتید کدام بود؟
2: بزرگترین درسی که گرفتم این بود که انسان باید همیشه آموزد و به خود اعتماد داشته باشد. همچنین فهمیدم که نوبسته از آن که در کجا زندگی میکنی، ریشه انسان همیشه به وطن پیوست میماند.
1: شما در خارج بیشتر از چی افتخار میکردید وقتی میگفتید که از تاجیکستان هستید؟
2: من بیشتر از فرهنگ، از مهمان نوازی و انسانگری مردم تاجیک افتخار میکردم. همیشه کوشش میکردم با رفتار و کار خود نام خوبی تاجیکان را نشان دهم.
1: برای شما کلمه وطن چی معنا دارد؟
2: برای من وطن تنها یک مکان نیست. وطن این حسی تعلق داشتن، زبان مادری، خاطره ها، آدمان نزدیک و عزیز و ریشه انسان است. البته وطن این مثل آغوش مادر است، چیزی که در خردسالی ما همیشه خود را در آغوش مادر امن حس میکنه و از همه گونه تیان ها ما را حفاظت میکند. وطن هم مثل همین است. هر کجایی که باشیم، البته ما در آغوش وطن و در وطن خود بودن همیشه ما خود را در امن و در ثبات حس میکنیم.
1: تجربه خارجی چگونه با جهان بینی شما تاثیر گذاشت؟
2: تجربه خارجی یعنی سفر کردن به خارج از کشور به من آموزاند که جهان گوناگون است و انسان باید همیشه برای آموزش سعی و تلاش کند. هر کجایی که باشیم باید که ما بهترین تجربه های جهانی را آموزیم و آن را به کشور خود بیاریم و در اینجا تطبیق نماییم.
1: با جوانانی که میخواهند در خارج تحصیل یا کار کنند چی نصیحت؟
2: و جوانان من پیش از همه همین رو مصلحت دادنی هستم که در سن جوانی مخصوصا در سن مکتب خانی یا در دانشجویی هر چی قدر می توانند وقت خود را برای دانش گرفتن صرف کنند، زیرا که این یک دوره طلایی است برای آموزش گرفتن و کوشش کنند که زبان های خارجی را آموزند، دل خواه زبان خارجی باشد. اکنون که زبان انگلیسی زبان بین المللی است و در همه کشور ها می توانید که شما صحبت کنید، برای همین پیش از همه زبان انگلیسی را من توصیه می دهم و در برابر آن دیگر زبان ها را نیز آموختن به منفعت کار است. برای همین امروز بسیار امکانیت های خوب برای جوانان وجود دارند و امروز اگر جوانان کوشش کنند، کمی هم باشد یک سعی کنند، کوشش کنند، می توانند که زبان های خارجی را به سادگی از خود کنند. فقط کمی صبر و تحمل لازم است و کمی کوشش و تلاش لازم است. و نقطه مهم این است که وقتی که جوانانی که امروز بسیارتر امکانیت ها هست و به خارج کشور می روند، هر کجایی که باشند آنها باید معرفگری دولت و کشور خود باشند، معرفگری فرهنگ خود باشند و چونین باشند که با رفتار و با دانش و با کردار خود یک نمونه عبرت برای دیگر کشورها باشند و هر کجایی که باشند باید که ارزش های ملی خود را فراموش نکنند.
1: آرزوی بزرگترین شما برای آینده وطن چیست؟
2: آرزوی بزرگترین من برای وطنم این است که صلح و ثبات، تنجی و امانی و این آسودگی که عین زمان داریم همیشگی باشد.

0: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان دوامی چند روز اخیر شهر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مسئله های مهم روزنامه آب و اقلیم تحکیم همکاری بین المللی و پیشبرد عمل های مشترک در سمت اداره استواری ذخیره های آب تبدیل یافت پس از برگزاری جلسه های پلنری، سسیه های موضوعی، محاکمه های مخصوصی پنلی، فورم ها، اینچنین چهارمینی های پارالیلی و دیگر واخوری ها که به جنبه های کلیدی روزنامه جهانی آب بخشیده شده بودند، دیروز با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان، قاهی رسول زاده، نشست مطبوعاتی دایر گردید.
1: конференции высокого уровня по международному десятилетию действий ОАДА для устойчивого развития 2018-2028 годы, организованной правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. В течение этих дней Душанбе вновь стал глобальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов водной и климатической повестки, укрепление международного сотрудничества и продвижение совместных действий в сфере устойчивого управления водными ресурсами. Следует отметить, что программа конференции предусматривала проведение пленарных заседаний, тематических сессий, специальных панелей,

0: Радиои Тоҷики Сурро дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? Аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. Заррасон ба рақс оям ман ки ёри хуршедам. Шӯлаи ҷаҳон афрӯз бо нигоҳи зулматсӯз, то ҷаҳон бувад гардон дар мадори хуршедам. Асли ман маҷу аз хок, асли ман фақат нур аст. Аз табори хуршедам, аз табори хуршедам.
2: дуруд шунавандагони азиз, роҷибони барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Бо арзи эҳтирому адаб боз шуморо ба суҳбату гуфтугӯи Хуршед Таборе, ки воқеан бо офаридаҳои хеш роҳи моро чун хуршед равшану муҷалло месозад, даъват месозем. Соате моро ҳамроҳӣ кунед. Беҳуда театр ва киноро оинаи зиндагӣ намегӯянд, зеро дар саҳнаи он чизе ки ба намоиш гузошта мешавад аз саргузашти мо инсонҳо гирифта шудааст. ва гоҳо бо дидани он механдему гоҳи дигар ашк мерезем. гоҳо аз тамошои он ғизои маънавӣ мегирему гоҳо хотирамон болида мегардад. ҳамсӯҳбати навбатии барномаи мо ҳам ҳунармандест, ки мақсаду маромаш бо сухан, бо ҳунар, бо офаридаҳояш ба дили шунавандаву бинанда роҳ ёфтан аст. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Исфандиёр Ғуломов. البته این نام برای همگان آشنو است، زیرا این مرد هنرمند علکای با آفریده‌های خیش در صحنه تئاتر و کینو علکای موقع خود را یافته است و دلباختگانی هنرش نیز خیلی زیادند. بهترش به صحبت همکارمان محمد یاری زین‌الله را با این مرد هنر یک جا میشنویم.
3: شاد آمدید به صحبت.
4: سپاسگزارم از لطف شما. شما هم شاد باشید.
3: تشکر. چی خرسند کرد شما اسفندیار غلاموف؟
4: حالا خرسندم که دختری ارشدی من از کانادا آمد، دختری دویمی من از عمان آمد و از این بیشتر خوشحالی
3: و دیدار فرزند.
4: بله بله جانم، دیدار فرزند
3: شادی بالا شادی است.
4: بله،
3: مبارک باشد. شما باور دارید؟ بسیار میگن که دخترها پدر دوست دار میشوند، نه نه زیادتر پدرشان را دوست میدارند.
4: نه، آنها هم مادرشون را دوست میدارن.
3: بله،
4: هم
3: ولی زیادتر میگن دخترها پدر رو یک پشتیبان میبینن، دوست میدارن.
4: بله بله، چه بگم، فرزندای من همشون من را دوست دارن.
3: موفق باشید. با فکر شما همین خانواده خوشبخت خیلی خانواده است. ما گوناگون صحبت میکنیم، از هر خصوص میپرسیم.
4: خوشبختی در آن است

0: фардоем.
1: Ҳадаф ва мақсади ягонаи ман фардои дурахшони ватан ва шукӯҳу ҷалоли он аст.
2: Ҳимояи марзу бум ва суботу оромии Тоҷикистони азиз мароми мост.
3: در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محریر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.

дар назари банда хонаи акашарӣ як қасри бошукӯҳ ро мемонд. вақте ки аз дарвоза вориди ҳавлӣ шудем, пеши назар иморатҳои муқаррарӣ бо чанд тана дарахту себу ангур намудор шуд. дар як гӯшаи он 2-3 кас машғули андова буданд. яке аз онҳо, ки дар тан яктаи сабз дошт, акашарӣ буд. аз дидани ӯ ман дар ҷоям шах шудам ва ҳатто салом гуфтан аз ёдам баромад. меҳмон баъди салом аҳвол пурсӣ гуфт: бобо, чаро шумо худро азоб медиҳед? охир мо ҳастем, худамон андова мекардем. не писарам, гуфт устод, ҳеҷ кас чун хости худам ва ба дилам намекунад. мана бинед, ҳисорӣ бо ҷураш андова карда, онро тарошида қариб як андова кардам. аз тарафи дигар, агар мани нафақахӯр кор накунам, дар ин хона кӣ ба ман нон медиҳад? акнун шумо ба хона даред ва баъди як дам ман наздатон меоям. соли 1961 буд. хонаи устод меҳмонсаройро мемонд. ба қариб аз ҳама ноҳияҳо ҷураҳои дерина, мухлисон ба зиёрати акашарӣ меомаданд. он чиз бештар диққати маро ҷалб мекард, ки аз дидани ҳар меҳмони нав чеҳраи ин марди наҷиб ба тарзи дигар мешукуфт ва ҳамеша табассуми ширин дар лабон дошт. зимни суҳбатҳои ширин дар ҳар маврид ғазал ё рубоие гуфта, боз он маҳфилро гуворотар мекард. ҳама касоне, ки ба ӯ наздик буданд, сифати пурдониву ҳозирҷавоби устодро мекунанд. чанде пеш дар як суҳбат сухан аз боби рӯзгори акашариф мерафт ва ҳунарманди мардуми Абдусалом Раҳимов чунин ҳикояте кард. соли 1943 гуфт вай: мо як гурӯҳи ҳунармандони тоҷик сафари Эрон доштем. аз деҳаи сарҳади Бошгирон ба автобус ба сӯи Теҳрон ҳаракат намудем, ки роҳи хело тӯлонӣ буд. барои ҳис накардани вазнии роҳ шеъру сурудхонӣ сар шуд. лайло шарифова ҳама мардонро бо байдбарак даъват кард. ин зан ончунон шеъру ғазали бисёре медонист, ки дар як лаҳза ҳама ва ҳатто баъзе шоиртабъонро низ мот кард. акашарӣ дар қафои автобус бо тамбура чизе замзама мекард. вақте мо ба ӯ хабар расондем, вай тамбурро яктараф гузошта ба мо пайваста ба табассум гуфт: лайло хонум, биёед бо мо ҳам суҳбати гарму ширин кунед, ки мо бенасиб намонем. лайло, ки аз нишоти ғолибият меболид, бо овози мағрура гуфт: ман тайёрам, ки боз ба ҳазор нафар мардон баҳсу байдбарак намоям. ва дар замон байте пешкар кард. акашер ҳам ҷавобан як байти саъдиро хонд. байдбарак баъди чанд лаҳза чунон тафсид, ки ҳама мардум ба ду гурӯҳ балел шикани шуданд. баъди пешин дар як шаҳрча хӯрок хӯрдем ва ҳамин ки автобус ба роҳ даромад, боз онҳо байдбаракро давом доданд. саҳарии рӯзи дигар мо наҳор хӯрдем ва роҳбалад гуфт, ки баъди 1-2 соат вориди ҷангали Мозандарон мегардем, ки қариб 300 километр роҳ аст. вале дар гармии байдбарак ҳеҷ чиз ба назарамон наметофт. хулас, байдбараки онҳо қариб 3 рӯз давом ёфт ва дар ёдам аст, ки акашариф дар охир чунин мисраҳоро хонд: ало духтар, ту холатро баҳо кун. закоти моли девона ҷудо кун. закоти моли девона чӣ бошад? буте буса таваккал ба худо кун. баъди ин мисраҳо лайло каме сукут карду чеҳрааш шукуфта ба акашариф гуфт: илоҳо, гурра сӯзад, ту маро мот кардӣ. садои хандаю қарсак ва нидои таҳсину офарин ба фалак печид, ки то ҳол ин лаҳза чанд дирӯз дар ёдам мондааст. баъди ба душанбе омадан, ман дар ҳуҷрае, ки меҳмон ҳамроҳи ҳисорӣ зиндагӣ мекарданд, барои дохилшавӣ ба донишгоҳ тайёрӣ медидем ва он чиз ҷолиб буд, ки ҳар бегоҳ ва ё пешин акашарӣ ба назди мо омада ҳол аҳвол мепурсиданд. бори қарибиҳои пешин дари ҳуҷраро кушоду гуфтанд: чӣ ҳол дорӣ, бача? зиқ нашудӣ? биё ин бегоҳ ман туро ба як тӯи калон мебарам, шояд тӯи шаҳр маъқул шавад. соатҳои 7 акашарӣ бо китили хитоӣ тамбур дардад аз хона баромад ва маро ҳамроҳи худ гирифт. ман тамбурро гирифтам ва оҳиста оҳиста қадамзанон ба кӯчаи калон баромадем. вақте ки ба тӯйхона наздик шудем, дар пеши дарвоза як гурӯҳ одамон меҳмононро хушомадӣ мекарданд ва акашарифро дида монанди занбур ба ӯ часпиданд. дар ҳалқаи худ ба даруни ҳавлӣ бурданд ва яке аз онҳо тамбурро аз дастам гирифту худамро ба як канор тела дод. боз як дам истода будам, ки ҳой бачаҳо, ба меҳмонҳо роҳ диҳед, гӯё маро ба он тарафтар тела доданд. ҳар замон мошинҳои сабурав меомаданд, аз дарунашон марду занҳои озодалибос фуромада вориди тӯйхона мегаштанд. шояд илтиҷоям ба гӯши худо расид, ки марде берун баромада пурсид: кист ҷиани акашариф? ман дар замон худро наздик расонда муаррифӣ кардам ва аз дастам гирифту ба даруни ҳавлӣ даровард. маро бурда дар гӯшае шинонданд ва таҳқиқ кардан, ки то охири тӯй аз ҷоям нахезам.
بعد کمی به خود آمدن آهسته آهسته به اطراف و قطار میز و دسترخوان پرناز و نعمت نگریسته تعجب دوچند میشد. واضح دریافت دارم پشت سه قطار میز زنان و مردان خوشلباس که حشمت و شکوهی بزم را دهچند می افزودن با نظام خاص نشسته بودن و به سخنهای ساخی با مراق گوش میکردن. یگان گودک و نوره در سر میز و اطراف نبود و من خودم را از همه خردترین کس در میان مردم می دیدم. حالا من توی گذرانی این سالها را به دوره حاضره مخایسه نمونده فکر میکنم که تا چی اندازه آداب معرکه و معرکه گذرانی در آن سالها بلند بوده است. این روز ما شاهد آن نگردیم که بسیار زنها با گودکان خود در سر میز نشسته نظام توی را ویران میکنند. بجای سخنهای نیک و آرزوی و نیت تنها داد و فریاد گودکان و رقصهای بیمعنی را میبینیم و سلام. با معرفت و به تربیه ماندن گودکان بجای رسیده است که در بسیار توی و معرکه های شهر یک قسم گودکان به سر ما حجوم آورده از پیش مهمانان تمام ناز و نعمت را تاراج میکنند. بعضی ها این رفتار بیمعنی را به تمیزی گودکان را حتی دستگیر نمونده میگویند ها این توی است و توی به همین شیرین است. اگر همین طب رفتار و کردار شیرین باشد پس وای بر حال امروز فردای ما. ساقی توی را عبدالسلام دهاتی به عهده داشت و او همراه باقی رحیمزاده در میز نزد شاه و عروس نشسته در آغاز توی دهاتی اهل نشست را به سه تن از مهمانان خارجی که عضو ریاست کمیته یکدلی آسیا و افریقا بودند شناس کرد و یکی از آنان با زبان شکسته فارسی شاه و عروس و استاد تروسنزاده را تبریک گفت. در روبروی ما میزی بلند جایگیر داشت که در آنجا اهل هنر آقا شریف جورایف، شاه نظر صاحب و فضلی شهاب و بردا اسحاق و حنیفه مولان و شایسته ملاجان و دیگران با نوبت سرود میخواندند. دهاتی و باقی رحیمزاده یکجوی بزم را اداره میکردند. با سخنان شیرین و حض و شوخی های نازکی خود حاضران را به زغم می آوردن و اهل نشست از سرود و شعرخوانی و خنده های شکرین حلاوت می برد. آنها نسبت شاه و عروس شعر گفته هنگامی به هنرمندان سخن دادن بیت یا مصرع قرائت می کردن. دریا دارم که دهاتی نسبت شاه نظر صاحب و سخن های نه گفته این مصرع ها را خواندن. ای چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هرچند وسط میکنند لیکن از آن بالاتری و شاه نظر صاحب تنبور را گفته به نزد بلندگویک آمد با همین مصرع سرود خود را آغاز نمود. بعدش احسن و آفرین باقی رحیمزاده نسبت صنعت و موسیقی تاجیک و استادان ششمخام صاحب و شهاب و سخنهای نگوده به طور چیستان دو مصرع عکس آن لبهای میگون در شراب افتاده است. حیرت دارم که چون آتش در آب افتاده است. را خواند و مردم راجد نمود. قریب همه با یک آواز برنا برنا خان گویان قرسک کردند. برنا اسحاق را تعظیم کنان به نزد بلندگویک آمد و به همین مصرعها سرود خود را آغاز نمود. بعد سرودخوانی برنا اسحاق استاد میرزا تروسنزاده در دست قده آهسته آهسته از بین مصرع راه رفته مهمانان را خیر مقدم گفتند. استاد به میز ما نیز نزدیک آمدند و بار اول استاد را از نزدیک دیده از هیجان دهانم خوش شد. همه به حرمتش از جای برخواستند و به خوشبختی فرزند او قده برداشتند. پیش از سخن دادن به آقا شریف نیز دهاتی و رحیمزاده نسبت به سخنهای نگفته بعد دهاتی شعر خواند که به کلمه فراموش به اتمام می رسید و یک بار صدای خنده بلند شد. آقا شریف هم تنبور را گرفته به طرف آنها چیزی گفتند. ما که دورتر بودیم نشنیدیم. خنده باز هم بلندتر اهل نشست و موج قرسک تنین انداز شد. من از مردی که در پهلویم می نشست سبب خوشحالی را پرسیدم و گو که دهاتی با کلمه فراموش کمابی آقا شریف موش را یادرس کرد ولی پاسخ آقا شریف را نشنیدیم. آقا شریف اولا یک غزل را با آهنگ وزین خواند و پای هم یکچند سرود شوخ را همراه حنیفه مولان و برنا اسحاق و دیگران جور نمودند که رقاصه ها و چند از اهل نشست به رقص در آمده یک بزم نهایت گرم و عجایب برپا شد. باید اقرار شد که در این شب عروسی حنیفه مولان و که جوان و خیلی دیده در آمی نمود همه را قائل کرد و هر زمان اهل نشست به وقت احسن می خوندن. با وجود آن که ساعت یک و نیم شده بود کسی میلی برخواستن نداشت. قریبی ساعت های دو آقا شریف آهسته برآمدند و او را استاد تروسنزاده تا
то дарвоза гусил карданд. Ман ба онҳо расида аз дасти ҷавони тамбури устодро гирифтаму сӯи хона раҳсипор шудем. каме рафта будем ки марди нуронӣ ба мо ҳамроҳ шуду баъди чанд қадам гуфт: ҳа, дидед устод, имшаб ҳанифахон қоил карданд. бале, гуфтан акашарӣ, доғи дилро баровардам. ҳар ду бо завқ хандиданд, вале ман ҳамеша ба худ фикр мекардам ки ин ду марди бузург чиро дар назар доштанд.